0: ما يبيتو؟
1: ألو بيتو؟
0: أيوة.
1: أشي جوش يسمع كارم روندو. ما شأن أنا يرايلو؟ دي كرانتي وده ما كوبا. دي كليش ترى. دي واري kukuru wana na tupwale wana ya kara kuchiru wana ya kuhamena tupira kitu ngongoli nakara huyu ufana ngoli kietu kukura avuru kare kana mbi kare tupwale mawei andi kawango pume yu andi kawango utokero na wadubu ongoli wana uvuru kare na wana ufana ngoli mbele ngo kunamba ini 085 81 20 3 8 2 na kuyukurukamo Joseph Nakaro Murundu kwa kishana kuhiruwa na ira vino inakuwa moko pampara njua ipereki momo na ikore na moe kura mstupa iwali flow digra njua yo yoli kuma iwali rikapari yoli kuma iwali plumbing iwali minora iwali kasai setu kene iwali kukulika wali pereki yo kapa ya nakano yu kufana ngosu akora ba mbele ngo liwa wanavuru kara kino hiru wanaziru kufana ngo liwa kwenye mbele ngo kunamba ino 085 81 20 382 kwa lukuma yu ito
0: ewa